0: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi.
1: Station sponsor.
2: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
3: Idemo napred sa raspored za Vajkol, 48 Banara Street Vajkol i onda posle toga sa Zlatne obale. Od radio stanice 4EB 98.1 na FM signalu koje emituje na FM signalu iz Brisbane, Australija. Imam obaveštenje od Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Nedelja 30. avgust, nedelja 13. po duhovima, sveta liturgija 9 časova i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Idemo dalje sa raspored bogosluženja. Srpska pravoslavna mitropolija australsko-novozelandska parohija Uspenje presvete Sveta Bogorodici, Zlatne obale, to je 114 118 Ella Drive Arundel, Queensland, na Zlatnu obalu. Avgust i nedelja 30. avgust, proslava hramovne slave sveta liturgija od 9 časova sa slavskim obredom u sali, slavski ručak od 12 časova, doček visoko preosvećenog mitropolijanta Siloana u 8.30. Ujutru. I to je raspored za Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozelandsko parohija Uspenje presvete Bogorodice Zlatne obale.
4: E, sada to su nam bili informacije od naše crkve u Brisbane i na Zlatnu obalu. I sad ću da predam informaciju za naš srpski vašar u Brisbaneu.